0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កំពស់99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កំពស់99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
2: លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនីកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អាងយ៉ាងនាពេលនេះរួមមានមន្ត្រីជាន់ជាតិនិងសាសនាជំរុញការឃោសនាអំពីផ្លាស់ប្តូរទង្វើដើម្បីកាត់បន្ថយស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចប់សាច់សាលោហិតចិត្តឆ្នាំ2026ឃុំយ៉ាងឋានទទួលគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកក្លំមើលការអនុវត្តពង្រីកអ្នកចូលរួមធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងធានារ៉ាប់រងសង្គមឆ្នាំ2026ខេត្តអាងយ៉ាងអភិវឌ្ឍខ្លាំងក្លាជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រជាតិបាទលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិនិច្ចពុស្ដា

លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនីកាសែតនិងវត្តុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: phát nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng 4 và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
1: tí ní ca sát nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng 4 và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
2: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនេះពេលនេះរួមមានបណ្ដាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ក្នុងឱកាសបើកយុទ្ធនាការវិសមកាលឆ្នាំ2021នៅខេត្តអង្យ៉ាងលោកខូយ៉ាងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងអញ្ជើញទៅសួរសុបទុកនិងជូនពរបុណ្យរសាហាស៊ីដល់ជនជាតិចាមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំចៅផំអញ្ជើញទៅសួរសុបទុក្ខនិងជូនពរនឹងជួនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដល់បងប្អូនជនជាតិចាមនេះឱកាសបុណ្យរ៉ូយ៉ាហាស៊ីសង្កាត់លំស្វីងទទួលគណៈប្រតិភូខ្លាំងមើលរបស់ខេត្តអំពីការអនុវត្តកម្រិតកំណត់អភិវឌ្ឍអ្នកចូលរួមធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងធានារ៉ាប់រងសុខភាពឆ្នាំ2026សង្កាត់ថេសើងបង្កើនការងារឃោសនាអំពីរៀបការមិនគ្រប់អាយុនិងរៀបការជាប់សិក្សាលោហិតចិត្តពិធីបិទការប្រឡងឃោសនាពូកែបកភាកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងឆ្នាំ2026អ្នកដាស់ក្លិនក្រអូបស្រូវដំណើបអង្យ៉ាងចាស់លំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិនិពិស្ដា